0: содан кийин мен куйрук май жек көрөм го.
1: Одан кийин биздин аналарыбыз эмне жасайт? Ого, неше түрдүү настойка жасаш керек. Алоэ, алоэнын майын чыгарып, скипидар, скипидар билесиңби? Скипидар ким билет? Скипидарды алат да тамагыма жакын ууну ашты го скипидар.
0: Ошол кезде биздин неге тамагыбызга ура беретин балдар? Айтыңдаршы.
1: Эмдей беретин де? Сол үчүн аура беретин.
0: Жок, неге биз жөтелетинбиз сол кезде?
1: Кадимгидей жөтелетин.
0: Мен бар го көк сабактан сабакта уялатын, кып кызыл болуп, сонда сабакка жиберетин го. Деп жөтелип отуратын сол.
1: Түрмөдөн келген адам.
0: Сосун бар го, ия. Сосун сабакта уяласын го. Одан ананы бүтүп аузунду башташ. Одан ол жөтелип одан сайын үтүйө баштайт. Кып кызыл болуп кетесин одан.
1: Түсүп кетти кой.
0: Мен постоянно бронхом ооруатын. Постоянно. Сол мен эсимде калып калган.
1: Саган сүйк жетпей калды го эт мен. Аш иретинсиң. Звездочка али күнгө алып жатырбыз го дейди. Звездочка. Диана азыр ана вьетнамский звездочка мен менде маган да алып келип эт Вьетнамдан.
0: Өтө баарына күчтүк көмөктөшөт. Әсіресе.
1: Я мурундашып жибереди.
0: Мурундашат түндө аягыңызга саусактын арасына жаксаңыз, мама ауырмайсыз мүлдөм. Балаларга да өтө пайдалуу аяктын саусактын араларына жагасың болду. Эчтеңке сасык сезбейди, эчтеңке сезбейт. Носочки кийгизесиң болду сосун.
1: Одан кийин жай носки кимеуче эт кой биз.
2: Жин
1: носки токуп беретин го мамам баарлыгын.
0: Айтпайшы.
1: Бакчан мырза хабарласып жатыр биздин гончик. Салем сулуу кыздар, калайсыңдар? Амансыңдар ма? Шаршамай, шалдыкпай, аурмай жүрсүңдөр ме? Такырып ауруу тууралуу болуп жатыр.
0: Эмдеп жатырбыз. Бурунку заманда калай эмдейтин бизди лайфхактар.
1: Роналду ауру. Одан кийин эмне кетти
0: бизде?
1: Арым тийим.
0: Түс басырылуу. Бала кезде тамак ауырса эжем агашка мактаны орап, аны зелёнкага батырып тамак каттыкырса.
1: Люголя тыгатын.
0: Фу, люголя.
1: Люголя дамды кой.
0: Мен ужас.
1: Люголя дамды. Скипидар дамсыз жаман. Диана, казыркы балдарга айтып жагамайсың го. Казыркы балдар кусуп бычыт болады го, одан сен корсун дейсиң го.
0: Менин кызыма соңгу рет кашан үйгө келип укол салайын деп эди, ана кызды тепкилеп кууп али күнгө дейин уколдон коркат менин кызым. Үй кетеди мен саган деп айгайлаган кезде уятай. Үйгө келген кыз медсестра шошуп кетти го. Менин кызым бир кичинтэй кыз эмес го, анын өзүндө дөө бир тепкенде жакында
1: болгон нерсе жагдайма?
0: Ия укол салгыздырма.
1: Мен кичинтэй кезинде
0: жок десем? Арина үй кет дедим. Мама айтат го,
1: биылма
0: казакча сүйлөмөйт, казакча сүйлөйт.
1: Биылма
0: былтыр кыздын күнү үй кет дедим мен сага.
1: Ана кызың стай алмайсың гой сен.
0: Стай алмайсың.
1: Үлкен кыз гой, 12 жаста. Соны айтамын.
0: Ол кезде 12 жаста. Тепкілеген кезде мен күлгемін, ой бай.
1: Күлетін жағдай екен шын.
0: Күлетін жағдай.
1: Ай, Раяна. Ербол былай дейді ғой. Дүйсен болған бүгін дейді қыздар.
0: Ербол оян.
1: Оян.
0: Бүгін жексенбі, қайдағы дүйсенбі?
1: Иә. Мен тревожная мамочка эмеспин, бирок дейди Гүлзат, Аллага тапшырып, баарын кабылдап, максимально спокойно жүрөмүн дейди. Бирок түсүмдө солай насилие жасап жатканын карап тура албайм. Жаным.
0: Жок, биз сиздин түсүңүздө тревожная мама тууралуу айтып кеттик, сосын башка мамалар тууралуу, сиз тууралуу эмес Гүлзат. Биз жалпы мамалар тууралуу айттык.
1: Сакен Султан сүрөт жиберди, багана көрүп алдык. Сакен Султан, өтө адемы сүрөттөр, кичинтай баланын кичинтай кезиндеги балдардын сүрөтү, ошол кездерин кайтарып бере аласыңдар ма дейді. Әрине жок. Ошол көз тийүү жайлы мен сенемин дейді, себеп балдарга кейде мен сүйсүнүп жаксы көрүп кетсем сразу ауырат, өзүнөн өзү ауырып жаман болот дейт. Менин әйелим балдар ауырса көршілердің есік туткасын суумен жууп, сол суумен шашат аркасына дейді. Мүлдем айыгып кетет дейді. Менин колдонатын эмим, балалар ауырса жөтөлгенде мен пиязды төрткө бөлүп, үстүнө кант немесе бал салып 12 саат караңгы жерде сактап, сосун беремиз, бир касык сап тыйылат дейді.
0: Сендер эстип бедиңдер ме?
1: Черная редька бар го. Черная редька жакшы көрүп.
0: Айтпакчы, сол черная редьканы былтыр OLX-тан сатып кетти го, баары көрдүң ба?
1: Жок.
0: Бир өтө пайдасы зор деп жөтөлгө карсы. Содан кийин ол жай дүкөндөрдө сатылмайт экен го. Ойликстан сатып жатыр го адамдар.
1: Базарда бар. Ойликстан
0: сатып алыңдар. Чёрная редька сол жакта бар деп. Сосын тагы бир ырым бар го, моюндар кыйсайып калат го.
1: Иа.
0: Устап калат.
1: Катып калат, иа.
0: Иа. Сондай кезде гордый адам болот го, жүрүсү адемы, тептик жүрөтүн деп. Сондай адамдын артынан сәлем салу керек деп биздин көрүштү тете бийет го папага келип. Ага, сиз көшөгө кашып чыгасыз дейт. Папам укпай калган го, эмне үчүн, эмне болуп калды десе.
1: Жүрүп кайтайык дейм. Жүрүп кайтайык дейм.
0: Ооба, сиздин артыңыздан сәлем салу керек дейт. Неге десе. Сиз андай кекирип калган адамсыз го, сиздин артыңыздан сәлем салу керек маган. Сол кезде менин мойнум босойт дейт. Шошуп кеткем, сол кезде мен көрүшү апайдан биринчи ирет эстигем сондай нерсени. Биз күлгөнбүз барлыгыбыз. Сонун папай да жаксы көшөнү айналып бир жүрүп кетейин артымдан сәлем сал деп күлген болатынбыз. Сондай адамдардын арттарынан сәлем салуу керек экен, сондо моюн жазылат. Содон кийин бар го ана апайды көрүп мен айтам, апай моюңуз жазылбай десем, жок өтүрк экен дейди го.
1: Асылайма.
0: Өтүрк нерсе, ягъни оган сын билмейм мен ким ойлоп тапкан аны, калай ол жүрүсү адемы тептик жүрөтүн эркектин артынан сәлем салуу керек деген нерсе бар экен. Сол кезде сенің мойның немесе қолың қисайып қалады ғой, көтере алмай қаласың.
1: Түзеледі.
0: Сондай кезде түзеліп кетеді деген әңгіменің барлығы өтірік екен.
1: Ербол былай дейді, бүгін понедельник 5 октябрь емес пе дейді.
0: Бүгін жексенбі. Жаным,
1: Ербол сол себепті қосылу керек қой, ертерек бізге әңгімен түсіну үшін. Бүгін жексенбі, жаным, сол қайдағы? Ауысты ғой, сағат ауысты ғой, күнде ауысып кетті ғой. Бүгін жексенбі, демалу қайтыңға. Сіздердің айтқандарыңызды естіп дұрыс емделмей жүр екенмін дейді. Айтпақшы, бүгін дүйсенбі қыздар дейді Зак. Жоқ, бүгін жексенбі.
0: Бүгін жексенбі тыңдармандар. Соның құрметіне ән
1: тыңдаймыз. Сіз не қуып кетесіздер? Жексенбі күн жандарым, бүгін жексенбі.
0: Ояныңыздаршы, пожалуйста. Жексенбі бүгін 5-ші қазан. Тамаша көңіл күймен ары қарай бағдарламаны жалғастырамыз. Керемет ән тыңдаңыздар, көңіл күйді көтеріңіздер және де хабарласыңыздар.
2: Energy Life. Ең мықты антидепрессант.